0: lo elele, ma lo elele ki he tonga katoa o kume a mai ki he tau polo kalama le tio. He a honi ko au nau mahe. O siu lolo. Siu lolo, ko e tau tangata hanga mahe ni. Oku, oku mahu si tokoto atu beia I api. Ka kua wen mololo e whakahoka te tau polo kalama he a hon maalo au pito ho mau kau mai. Lolo, fefe.
1: Saipe, malo fefe ake koe.
0: Saipe, fuaho PC, NK Riverina Tongan Community Association. Ka toki au mai pen me papakiu whainga paanga koe. Ai kō miti, tala mau iai anihu me valu, ma mau ki paanga lelei. Ah, faka au fo ofa I kufifin hea honi,
1: eh?
0: Iyo. Ma alo at ki he palisteni mo e sekeritari paanga ko nagnau kei ela tu he paningi I kufifa e nau whainga paanga. Ma alo au pito ki he whanau koe o ke ti o nau lava ange o tokon.
1: Iyo, iyo.
0: Nei, whakalele peta mai kia ne nai e papakiu. So nei, sai, sai au pito. Pafu, ah, foi wike. Mo ua I kufifi. Mo ua?
1: Fuweke momo uani.
0: PC, koe Taste of Italy Festival. Lolo tonga lele tai mini kufifin. E lele ke aho tolu, kia pong pong. Kana lele foi wike kakato koe nai toki osi. Nake aki koro he topule lulu he faigo inga hai pizza.
1: Iyo, iyo.
0: Iyo.
1: Kana teke uhifa o tesi e pizza.
0: Naka oki wakaya wia ke na uke ke whaka itari.
1: Iyo.
0: Tiramisu. Na lele haka na toko lahi. Toko lahi. Ka na u pisa, tiramisu ngai mga na u piskete whaka itari o ngai koe alamone.
1: Iyo.
0: Alamone. Whaka ofa ofa au pito. Pea whaka osi a pong pong ai wike itari ai salami festival. Te wā au ki ai Moniko a Pong Pong.
1: Iyo to wā.
0: Ka matai hā
1: pe tātaha. Au foke tikite ia ki ai, e?
0: Iyo. O ku minite pe whānoa ia pe o se selare tikite ia. Ka kakai mahalo e nimange au tupo ku I ai.
1: Iyo.
0: So ka pā wā ku ai hau whainga maari ke maha tikite. Ma ke alumo whainga maari e ko ia. He o ku time si I pepe a sell out. Tore, ma mawhai re taun. Koglau.
1: Na e fiha o tiki te ho whakatau.
0: Na e tala pe hiva noe tau kua osi ke toko ta. Ta unia tala te awa noa. Oi au we, ka mana tu. Ka mana tu koi kai mo e in tai totong.
1: Oh, to atu, to atu.
0: In tai totong. Ka mana tu. Koi sa pate a pong pong. Tau fo atu pe he fonga koe a sisu.
1: Iyo.
0: O tau tataha peke waine.
1: Iyo, he. Sene, koe waine foki eo kusai peho no inu.
0: Sai pe waine, ia.
1: Iyo.
0: E wha, ita mai koe fine eiki. He?
1: Ka oa pefu ova.
0: Ke tuku wata aine a inu o ku iai ho whanau, he. Pera, o teke ita mai koe ke au. Ita koe ke a sisu. He, koe hane foi miracle fu uluaki. Koe ha, mana, koe ia?
1: Koe, kai ke
0: uluaki. Koe miracle o koe whakatonga.
1: Koe fai mana.
0: Fai mana. Koe, teke ita mai koe ke au. Ita koe kia sisu. Koe haun fai mana uluaki. Na tae ori e maari. O se waine ia, pa tae ori e maari ia. Ha si sisu ia fetonge.
1: Koe ves folo folo fe asi ai foi.
0: Koe kai ke u.
1: O teke to ta no koe ke ha proof e foi mea koe ia.
0: Ka koe koe mea mea ko tau fo pehe hala sisu. O ta wafe ki he foi Shiraz. Moi foi Pinot Noir, Kata foi fasi uluaki. Lolo, ko foi fasi ni ako, eh?
1: Iyo, ko foi fasi maali e penda ia.
0: Iyo. O kui, o ki kai ke o manatu ea, peka hae hingoa e fasi.
1: Ko hae hana.
0: Hana e save pe awia ko Lolo wan.
1: Toa tu. Pe play e koe foi fasi koe nae, ko foi fasi ako.
0: Wow.

0: Local people, local programs. 2MIA FM.
1: Sai, o kia foke tau tiki te oktola pe e ni manoa, ko hopi ke fika raki ke fika whanima. Peke, si o lewa he TV, he aho nima o septema. Aho nima. Oku, ko e loto he.
2: Powerball.
1: Powerball. O tu iai foi fika ai, ko e foi pale o taha peka, ko e upale o peheni. Ko e fute hongo fulu, ko e fute hongo fulu ngatu. Ko e hingoi ngatu?
2: Fuatanga.
1: Oh, fuatanga. Ko e fute hongo fulu fuatanga. E, tana ki ki ai mo e mono mono.
2: Pani.
1: Mono mono pani, pia moi mono mono
2: sila.
1: Sila. Io kas ke he e mono mono.
2: Ko fe pare.
1: Ko foi pare ya. Mm. Kau ya. Io ko kau ya foi pare le he. Mm. He ku ngat ke ma ko ha ngatu pangani manoa.
2: Mm.
1: Ha fuatanga pangani manoa. Mm. Ko ya ai o fakatau ha mo foi tikite. O ku fai lulu ko ni aho ni ma o septema, mana tu ia, sai e ni ki ho katoanga, ka pate ke mao ni, te ke sai ki ho mali.
2: Ka ke si o mai ai ki hao, o foi pua ke foi lea, koia.
1: Te ke mali.
2: Ke heo disi, foi.
1: Koia, ka pa te ke mo mali, mo totongi ma mo fitiki te, si o mau lele, mau. Fai ngofua he, tani te ke he lai anu ngahi au ngatu.
2: Pero ke poto.
1: Iyo.
2: Koe fetuta ke alela, ke lela kasusao ko ke lela fatafe. Noa fa, noa fitu, ene fika telefonu, nima fituono ua valutaha. Noa fa, noa fitu, nima fituono ua valutaha. Peko salote.
1: Salote.
2: Ko hataha peia naua te ke feta olak moia manatui, et toho ia he aho nima aseptema. Pea fetu ta ke vave, me ose ufika, me ose ufika.
1: Me ose, toi foi spote fiha.
2: I think, taha nima ma.
1: Taha nima.
2: Me foi fa nima.
1: Iyo, sio. Fai ngofua ke ma wau mea.

0: loto e mea koni ale se ana wakai ne tiki te tako e ko ia ia.
1: Yeah.
0: Pa i kai ke alu pe he aho hoko ki he o fisiko e loto.
1: O neki tai mia.
0: Nei, kai ke ale aho hoko, pa aho after that, aho public holiday. Pa si ala te si ana, the next day, os expire foi tiki te ia.
1: Ako hame ne hoko.
0: Expire foi aho e taha. So, ko hame au te hoko he time pehe, ko hame ai hoko ki a koe.
1: Ke te lava claim
0: ka he? Ke lava claim, ka wea nau lao. So, ne ale, koe mea maari e, ne te ale tamai o ave ai loto ki he hopo, te nau hopo. He? Pa kei more pe ia he foi hopo ko ia. Ai ene more e foi ua e ono miliona, mono te more tatong loia ke ave loto. Ko ha, e pepe o ho whaka kau kau ka pau na ke ilo, na ke os wini, ho fwoi tola e ua no miliona, pea ko atunga e ho ta e tokanga,
1: ka pana ko awia na wala to i taha ke melemo. Mole fwoi, sio mole fwoi monu i a he. Ka ko tau lau pen ke motua, ko e ha mena e tai tai mi ai. Ma pale pe a ia.
0: Io, so na ikai ke ne ilo e ia, nane mao e tiki te, ko toki fai koe tu aki koe, he mei osi koe lulu. No to lulu, mei osi koe expire, aho peto lungea wono ni ma, so fwoi tau e ta. Fwoi tau e ta, teke ale si ana alo claim. Ka na toki ilo pe ia, ko ia wina na toi peki aho e fiha pe expire
1: ah, mahina na kai peki fi tokanga ia
0: ko a uia ko uila uia ko a uia ko alu whakata un tikite loto e hulu pe loto e foi e po koe ki mua os ala uia ke fale loto e aho hoko pa ko tu upe fai pe mo ki loto loto skene ato pa kouti foi a heta na ko pena ko lake na ki tuai na ki tuai e dun dun ka pa ko ke wini ame dun dun pa ki tuai e me aia ko mana tu e mate ko e gu tunga ane ko alang ko alo ki fai toka leni ai pepe a mata o ki pa anga ta faka ofa mai au ki tola pa ko alo te ke toi ha loto ka toi loto ko na fai ko e foi wike ko ia alo avia fakata u tiki te ke loto ko ia ala ta ia skene foi me au pa ding ding ding ding ding. Ekufi. Oh, here it is. Oh my God. You know how much I won? Tola e valu. Tola e valu.
1: Koia, se mau pele, ke amu tola e valu. Kau foki
0: ki fai toka o tola ki aki
1: lima ke la. Heka pauna ke tu maali, e koko ilo avi hei ki whakafi, mai koe au ki hau ki le tio.
0: Tau le tio mai au ia mei tupai. Tau le tio mai au ia mei tupai. Ok, tau fui fast hoko.
1: Ko e sabe to kumia ke foi fase ko ni ai io. Ka ape foi fase ko ni me ka fa non le tio mai ta ta ta mo motor ka pa mo i TikTok live stream on TikTok ko awen ko lo tonga live e TikTok ia mai mo request ka ta mo foi fase. Ka ke ta pa ka fanga foi fase pe timing.
0: Eva mai ki bingo. Bingo pico.
1: Io.

0: your local community radio station. Find us on the iHeartRadio and Community Radio Plus apps. 95.1 2MIA FM.
1: Osiuo wamefa. Osiuo wamefa. Teo teo beta ngahifas ke watke tokon ki he kau. Ke tau kau fanongoleti o moe ngawe kotoa o kufai hea hon pe koke ngawe paanga pe oke whaka mau fale, whaka uri, pe oke tokoto pe I he mafana I loto fare ko mo fo fasi ena.
2: Oh, koe fo I fasa ho koe a veati a ki a koe hola, na ke li kues mai koe o hola o ku... Koe ha hola me I la ke paka uno foi nusila. Si o whanong mai pe ka unusila ia ke ta le tio. Pako foi fasko ni ave atu ia ki a koe.

0: 95.1
1: 2MIA FM.
0: Ma
1: lo lei. Ma lo lei che tonga cotto a kama che ta polo kalama e fia fini. Lele ate fa kalele ate polo kalama koni me gri fi fini sa thwa o se.
0: Io to la help ta ka ta ma to himai o e ke mai peku. Pegu fanongo i feia.
1: O lava peo fanongo mi he 2MIA FM website pe koe iHeart Radio.
0: Yeah.
1: Koe station koe ni go 2MIA FM. 95.1 FM ka pau ke lele takai holo i hen he Riverina. Ka ku tua kui fifi i loto uta. Hawai ono, mei sene. Hawai nima, mei melepoane. Hawai fa, mei kempela. Kia mo tolo ku kei ke mo fu.
0: Iyo, pa te molato fa nongo mai i he e.
1: Iyo. Iyo. Painga feitu. Ano ku ia tau ka u New Zealand fa nongo mai.
0: New Zealand request mai.
1: Ka wulongongo, ma lo au pito ke ka wulongongo, ma ka u New Zealand nao si i whanongo mai.
0: Iyo, a kau ki o ato e lewa ki ae ki talamunu koe ni, ki a kaipa, takataka, pe mo te evita tu i fua, ne whai e na, koe hae uhinga e baby reveal.
1: Gender reveal?
0: Yeah.
1: Ke tala koe e sex koe pepe?
0: Iyo, koia. Nukwe nā ki pepe tamasi, oku nā whanongo mai pako. Ave atu e popoa ki tāle monu koe ni, whakamālo lotu, mā sio tāri o mō lotu, pia... Poimoe popoa ke taha ki a koe vea, lotunga tokoto i whare maha ki.
1: O whalahe atu ea.
0: Sabena os lotu, ko au koe pao atu lotu, he. Pako e, teke mo uilelei, peko ilope e au, teke mo uilelei.
1: Mēngau, se ange a keho mami ane nai he viti o oku hange mai pe au, tau si ange e au.
0: Hau ange, se ko me kuiko tau whare. Ko ego porkalama ko niko hingoa ko ha tau whare.
1: Tau whare.
0: Ko tau whare, ko uia ko loiha.
1: Ko eo. Ko eo.
0: Tuku ho mai.
1: Nei ni ko lea uia kwe mea.
0: Ko ia, ka pau ia foi hiva, tala mai, ka kuia hata unga hi mea ke tala he ahoni.
1: Ko e whakamanata pe ki he ka o whanongo ku e whakahoko ai aho tonga dei koe a kui fifi e aho fitu a nove ma. Aho fitu a nove ma pe au kei kumi peha ka pau o kuia hata haku na o loto mā whana ke na wango faiva. Ia ha ki ta ahini hata hai api ke alango tawa lunga. Pe ko ha stolo me akai, whakalele ha ki stolo me akai, pe ko ha ki stolo... Koloa.
0: Koloa. He poka stolo. Hange koe iaitai ni hamona tarangi kia ki Hawaii ni fi ulu.
1: Fi ulu. Ema one ki tola ia ana.
0: Ka teo iai. Teo ala kapau ke whema ke hanga o whaita i koe. Take ki kamo mai ko ata whaita i koe. Ka ko kapau teke toi whakawhe iau ka whainga kātuanga te tato tongta whaita koe aho ko ia.
1: Iwi.
0: Mahalupe me iai mo fisi ane tamai ato kosi ulu.
1: Siki he. So tau ki aho pe a tau tolu. Ai ka inga tonga ke tau celebrate a tonga
0: Iyo.
1: Day.
0: Ka lava pe we can invite my other cultures. Ka ne o ka gus whakawhi pe nau tolu.
1: Ai o matakari ke he ke he. Ka e. Ke nau ka wange ke he polo kalama. Pe koe ki he konseti. Ke konseti ke kau tonga tata pe.
0: Ke nau kau mai ke he whakatau a te nau mai.
1: Iyo, a tā ki he toko taha kotoa pe. Toko taha kotoa pe. Ka taki pe oku kia ke futika e ku lea whakapalangi. Oku imiu koala e ku pasporti imiu koala. Imiu kangalu. Imiu kangalu. Kako si maa lo pe e ku lea whakatonga.
0: O kai, sa e o pito holea nau.
1: Tala mai fa e ke tu e fa le fa tonga na ka aro le a ko vi ave tu. Ko foi fasi en lolo.
0: Ke vakai
1: ho foi fasi.
0: Oh, ko foi fasi ko eni. Ko foi fasi mari eni. Ko foi fasi ko ni avat ka mo domo fa fa no mai ko foi fasi en ya aku. Ka ke fa no mai ki ai.

0: better music for Griffith. 2MIA FM, the local one.
1: Maloilele.
2: Ko teke ia.
1: Teke.
2: Ko ia teke.
1: Ka pauna e seo e kaka iki mo teke taka i holo ino ki mi.
2: Ka ko hea uhinga. Oke mai no pe ko hea teke.
1: Push.
2: Ko ia.
1: Push, push.
2: Ko ia. Teke pia fai ngā mea. Teke he ngā ue. Teke he...
1: Teke he le whakamalo sino.
2: Si o, suena lau mai kaka i kata mai ko. Teke he oma, teke e ua, e komo oni ko ia. Tako e, o te motu lau mai ke sino e kau teke. Ko mea pau ke sino.
1: Se o ki ai ka kau teke mea ka ike e rike te.
2: Iyo, iyo.
1: Ata kau tau e.
2: Tosi pau teke i koe.
1: Whakamanata tu bena ngālu ki o talata tane nai. Whekau aki koe moe tonga te i koe kufai koe ni kufifini koe i novema. Kua taha peo kufie mao ke whakalela hana ki sitolo. Peko hana ki i whaiva he konseti. Peko ha mea pe fie kau ki he tonga te pe tena woku vau hau nau fo iniu e ke seo e kau pārangi. Ke whetu taki mai pe ki he Riverina Tongan Community Association Facebook page ki he Messenger pe ko whetu taki mai ki au nau mahe ke lia te fomu. Lia te fomu ke mau ilo e kakai ko e tenau kau mai ki he tonga tei. Kevin, ke whanonga ia Kevin.
2: Kevin, iai.
1: Ko Kevin. Kevin.
2: Io Kevin.
1: Io. Io. Oh, ko haia Kevin.
2: Haia Kevin.
1: Kevin, i Griffithini ko e tui alo to Griffith Community Center.
2: Io.
1: Pa ko e pululu, pulelulu. Pulelulu ko tau ape. Mm. E fia pulelulu ko tau ape, o kunau fai me akai ki he kakai ko a Griffithini.
2: Io,
1: ia. Ia nau tolu ko e o kunau ike ke nau ki fai ngā maari e he.
2: Yeah.
1: Tae totong. So te ke lava pe o Aluke Community Center. He fiafi pule lulu kotoa pe me he hafe ai o no. Ki he toi kuata ki he fitu. Koe me akai uke vera. Tona koe nao to kuki e me akai. Pa ku au e me akai o container tolunge au he a. Pa lava tatai moha umile mila ma, fuluti me mea tae totong.
2: Io.
1: So foi servesia ke kakai a kufifini.
2: Ka whainga taha pe.
1: Iyo, ka whainga taha pe.
2: A pulelulu mo pehea ke ki ai o.
1: Ka koi, ikeke uhinga ia ke aloanga hatonga toko taha ia o whao hanao mire mila e fitu, he? Aranga pe ko ia o kelek pe ki a koe, he? Pe ko he o whaanga. Koe ke toton ke ave konteinaia o whao he aisi ke whawhanga ake kuri o sa fwe aheto.
2: Iyo,
1: mo. Pa koe service le lei au pito ia ke he kakai koe a koe fifini. Every Wednesday. Ki ewa ki pila ika. Hena ke lau ki pila ika.
2: Whakalata okay, vita pila ika. Ia.
1: So time koe na kau kei na kau alu whakamuimuia koe ki tonga na e kou kei talavo. Per o ku alo ia ki ai ko ka kai ko nei alo ki ai lai ne fang o full tupu ni ma o full tupu
2: io
1: o ku kei pehepe
2: kai o mix e tai mini
1: o tai ori
2: kai oksai so fanga to u pe na i ai he ko tai mi go e ia na ka kai
1: it was older people
2: io ka kai ma to tu a pe so tai mini ma to tu a pe ke i
1: fa ka lili ia tai mini alo ka fei tu o gu ia ka kiti
2: ko ia no hinga
1: o ku na fu ho ha fuhoha anau kona.
2: Iyo, pia mwe taha pena te au kita ia o te matua tua mo to maari pa toi si oifo te maari a kita ia ke kau iiki.
1: Iyo we, kakoe ki eva ki pilaika.
2: Eva ki pilaika.

0: Turning up the volume on great community radio. You're listening to 2MIA FM, the local one. Hashtag part of your community.
1: Vave aupito aletai.
2: Vave aupito.
1: To asane nima, tapeta foi hoeta. Oi, Janus.
2: Kiki e logo ya ha ngongo e tala mahe koe no molo foki ma whaalo hue upesi koe o news koe me tonga kawa e kaniwa.
1: Tonga matangi.
2: Tonga whaala foaki ono fitu ono. Koe ki ha news ia?
1: Koe ka o politicians pe?
2: Iyo,
1: dai
2: iyo.
1: Ha mo kui fifi o koe ki ha news ia kui fifi. Koe Italy.
2: Iyo.
1: Ko Italy week pe.
2: Weekend ye kao Italy.
1: Toko lahi e kao Italy kui fifi.
2: Iyo, iyo, toko lahi pito. Kona o toko lahi tahe ni e.
1: Iyo ki aroha kama kau India.
2: Iyo,
1: iyo. Kaka kia mautolo kumautolo kifanongo maiga ki polo kalama letione kufakalele at me kui fifi ni South Wales ilo to uta, he? Kui fifi ya.
2: Kwa ha mea ilo, hangepe kofu eke ki la kepa. Kwa ha mea ilo ngaya kui fifi.
1: Ai marihuana. Kok moni mea.
2: Koe waine.
1: We, iyo.
2: Mo salami, he?
1: Iyo, kau itari.
2: Iyo, kau itari.
1: Mafia. Feitu mafia enia.
2: Waine ifo taha, ma oi feitu koni moe.
1: Yala itai omehen.
2: Yes.
1: Yala itai omehen. Ke ilo peka kai, o kai ke ino e kau grififi e yala itai.
2: Yeah.
1: Tau palaku ia tau tole, yala itai. E oku rahe tau yala itai ia a tau tole. Kako grififi, kai ki I kolo, kakai e ua mano mono afe.
2: Iyo.
1: Pena e kamata kui fifi e kau itari, pa koe feitu ufa, malahi mo e ngau. Ai koe lau, he? Ka pau ke tae ngau e kui fifi, koe uhinga pe ko hofaka piko piko. Ko kitape. Hoku lahi pe ngau e heni kui fifi e u fale moa, u fale waine kehe kehe, moe tori, he? Pa koe tau kau tori heni.
2: Iyo, kau tonga toko lahi taha kuna womai mei tonga ki heni I he ngau e, he?
1: Iyo.
2: Pena e whakaafe I e nau toke nau hau e ahau.
1: Nau toke
2: a kima te nau hau e ahau ke tau tala noa moe mea. Tāko tohi a tau tamai nau whakapiko piko nau toi ha uso ko ospeni ko au kia tā ake nau tola vaka.
1: Si mea ka popo etma tau Timi Waratahs.
2: Iyo, oku nau vai ngafe.
1: Oku nau kei lele atu peke semi oku hoko mai e, kamata ke hoko mai e semifinals, he, ke Akapulu. Foi timi koena kwa fifini Griffith Waratahs, oku mei tonga pe ata atape foi timi a koia.
2: Mei toko lahi mo tamai ki ko fatoa ngai hen, ko mai mei tonga o vai inga mai ki hen.
1: But oku ki lele e ki timi koe a kwa fifini, tau ko osi nei keke fuusai e timi a kwa fifi.
2: Iyo.
1: Ka koeni.
2: E sai e tau.
1: Oku sai e au toko. Pako ki, nataseo e wiko osi nei toko fihe ka palangi. Toko ua? Toko ua koe toenga koe kautonga, he?
2: Kawai ki toko ua ae, mo ilo e Mr. Gladiator ko I tonga nei mau koe a tauni koe ki sisi I ai ko whiri, o kawa whiri ai pagu nao final, semi-final next week or final?
1: Semi-final.
2: Iyo. Mahalo peke, foki ma whiri lo tonga I tonga tai mini pahis on TikTok. E pau ke alatangia ke mahao ki heni ke whakamatara ke angai na wainga.
1: Sai. Oh, koe whakamanata tupe ai Lulu a Liana. Lulu koe a Liana o ku... E joa ai e aho nima a septema, he? Nima a septema, tolai nima noa ke fwe tikite e taha. Koe pare, koe fuatanga toka hongo fulu, koe fwe mono pani, moe, mono sila. Pea e toho ia he aho nima a septema I he Powerball. So koe hape fwe fika e ase e loto he TV.
2: Koe tine mau.
1: He fwe poko ia, koe fwe fika ia e wini koe. Ai fwe pare koe e tolu, fuatanga toka hongo fulu, mono pani, mono sila. Ka pau o ke fie kau he lulu koe ni, tolai ni manoa ke ho fwe fika. Fili ho fwe fika. Fetu take a kelela kasukau. Oh, si ke fie puaki fisi.
2: Ai pe kelela.
1: fetu take a kelela. Noa fa, noa fitu, nima fitu ono ua. Valutaha pe, ko salote. Hoki lawa tawe fika salote anai hoku puri eme hoku telefoni. Eh, kako kelela peko salote kapa te mofeta o laki ikolo peko fale ngawe. Pea eke ange ke whakatau hau foi tikite ke foi. Ho foi fika ke foi lulu koe ni oku mei hoko mai. Ta fasi hoko.
2: Ta ime peko ha foi fasi oku ihena.
1: Iyo. I don't care. Ho vale lao.
2: Iyo, ko fai fas goni a veka koi sia ka foa o kuke tohi mahe I he TikTok kutu no aten ka koe, ko hai ngoi fasi.
1: I don't care, ho vale lao.
2: I don't care, ho vale lao.
1: Sai ke tau iro.

0: Find us on iHeartRadio, 95.1 2MIA FM.
1: Koe whaifasi koe ia koe sikahema.
2: Sikahema.
1: Mā lia whaifasi na e whiri mai e whiri?
2: Io,
1: e whiri. Tā koe koe whaifasi kao pekes?
2: Io koe whaifasi ka ke iro.
1: Didn't know. Mā lo au pito ke a mōtoro kotoa, mō whanongo mai ke tau polo kalamahe a honi. Vāve au pito e alo e taimito e pe whai minite whānima pe os.
2: Io, te whai minite whānima. Vāve au pito
1: taimi. Ka te tātou. Lele mai pehe taim ta tau he wika hau.
2: Io.
1: Whaaki he ono.
2: Io.
1: Oh. Io, whaaki he ono.
2: Whaaki he ono.
1: Ka pau fie mao hau foi request.
2: Foi hiva.
1: Hau foi hiva.
2: Papi chulo, koke hau foi hiva, ke ta I atu he taimin ka tuku ho lau mai. Papi kulo.
1: Papi kulo. Sayula, ofa pena e foloho foi akau gwenna e tatangi ala me, foloho foi akau mami e, pe ofa lahiat ki a vea, ka pa umo kei whanongo mai, ofa lahiat ki a koe I whare mahaki. Ke os foke area ke steiki,
2: teki. Ikai, toi foki maa fe ia.
1: Oku kei lele peka, ako si hike na u steiki o tolai wanoa. Ka kawai e chip salad, okay. Chip steak gravy. Tolai e ua noa. It's all right.
2: Tolai fwake hongo fulu ki mua he.
1: Tolai hongo fulu ki mua.
2: Kau osi e.
1: Iyo. Okay, stai pe tolai ua noa ia. Kei mamaa pe ia. Steak tatau pe.
2: Iyo.
1: Mana tuka exisia mui mea. Okay, tolai faa ua. Tolai faa ua. So 20 bucks ain't bad.
2: Ma ua tuia ki he area. Area te ke kaiai. Te ke pati, te ke kalapu,
1: te ke lom loms.
2: Tami sini.
1: Te ke lom loms atu ki ai. Te ko siha ki loki nangumoni. Oku mo oni. Oku fulahe nampeka I ai. Oku nampeka. Oku toko lahe kao nampeka I ai he loto loki ko. Kao peye nga uhinga oku ikai kofu sa ia he mu he loki ko ia. Kao nampeks. Ia ia tau fwili kwesi?
2: I kai ko toko taha ko ni ta mai ke ta ia nge hiva ai kai kuma te ta I koe au kakia hiva pehe.
1: Io, ko tau fwili fasi hoko mai. Ko tau fwili oke he AI ki kai AI pe ia ko tamasi I vale loilai.
2: Io.
1: Tamasi I vale loilai fwili fasi an amautol island one.

0: More of the songs you love on The Local One. You're the voice trying to understand it. You are the dancing queen. Soft and low swing. Community radio for Griffith. 95.1 to MIA FM.
1: Malo, como dogme maya ke fo I fasi a... hihifo. Koe fasi a hihifo, koni na tala mai toko taha koni koe fasi a hihifo. Pea, koe, o koe kia fwa kia fwa I fasi a kono hingwa koe pilaika. Koe fasi pe ya a mone, e na whaaru ki pilaika. Koe kia ilo po koe hara uinga whaaru ki pilaika. Kae, koe kia ngai tu uaki, tope me minite ane taha nima, koe kia ngai tu uaki, koe kia popo aki.
2: Koe whaka manata tu pe, Oh, ke ki mea peua. Tonga tei. Ke ha kau fie whakalere stolo, peko ha kau fie whaiva kau he konseti. Peko ha hiva, peko ha fwoi taolunga, peko ha fwoi talenitito. Vau niu, vau niu.
1: Oh, ngahi mea whakatonga.
2: Iyo, ha mea whakatonga. Peko ha haka keke. Kapauki
1: sene, a feitu upe henu, pake fe ema mege mau feitu. Hau ko te mau taritari e maua mō tōru ke mō hau.
2: Pe te mau saute e hawhi I tangai mōri hau
1: whoki. Iyo, saute e tangai mōri, puha waine, ke whoki mō ke feitu.
2: Iyo.
1: Kosi moho ulu. Whai tā I koe, ngahi moho ne esni ma ke practicolo ya.
2: Sio, te ke monu ia he maupeho ki tola ho hau whakalele ho stolo koe tika I ulu ngahi e nesni ma fai mo fai ta tua te ulawa foto fota hawa e
1: sio, koe fifine go nito e massage
2: massage boe whakamanata tupe mo e lulu a liana o ku manatu ko tola ni manoa ke foi fika koe foi fika me he taha ke whanima. So koe fwoi chance lelei ia.
1: Lelei, koe pale sai au pito. Nau pehe au na ke ai e pale, ko pehe pale rak pale ua pale tolo. O keke. Tango koe fwoi katoa ai ume a suk sai. He kike mau koe, he kike mau koe mea pehu tola ni manoa.
2: Tola ni manoa.
1: Fuatanga, mono mono sila, mono mono pani. Sai ki he mari.
2: Ai a baki ke sio ke ho ni si he taimi o ke fa tala mai e foi poaki mai e foi lea ko ia. Io so ko ki faka mana tua tu pe ia ai me ko tonga dai mo lulu ko ni a Liana hosi a ole ningun utau mo me akai tonga ko a sio si.
1: Manio ke ho ma a sio si.
2: Io.
1: Io. He koe manio ke hou mape o kanore leita.
2: He ne te lata siosi koe manio ke hea kame.
1: Kama e siosi koe manio ke mi hea kame. He koe ilo peko siosi mi hea kame. Ka ke ilo oke ke ha manio ke hea kame. Koe ho si pe mau I hea kame ka koe mau e me aurin.
2: Te lata tu pe e si. Ka koe hau e ho si a me vaini.
1: Oh. Ka ke ilo peko ho si feia. Ma koe ho si me e ua mai vaini to ka uki hen.
2: No ka faka ofo ofa na e whakatau hosi ai a Jeffries.
1: Iyo, iyo.
2: Me a oren iyo. O ngahi ai ene hosi. Na ke kau he kai ko ia?
1: E kai, kai ke uilo. Kai ke uilo, ia ia.
2: Na e whakatau hosi a niko e me iai. Na kai ai ku osi, I think osi o kai hosi a aku.
1: Sefi, ko nā wendu ku lai watu ko hong, ko loi hosi, eh? Ka ke sai, eh?
2: Na e, oku sai pe ene loi hosi, ka oku sai pe hosi, ka oku, o ke jai pe ki hosi o tikaange. Ko ui ngā ia.
1: Hosi ai.
2: Hosi kua vika. Hosi a vika. Ei, ko siosi ene o ku tau ime siosi, o whaatu pe mai siosi. Wene o ko whanongo ki hele tia o ku eke mai pe o ku I whare mahaki a vea. O, iyo, ka ko vea whaea lolo, koe ko vea mafi.
1: Iyo.
2: Ka whanongo mai siosi ke a lolo, hene tala mai koe manioke me a kaitonga mei homa.
1: E mo onia. Kaigo te loi.
2: Siosi o whalahi atke a koe mo Luisa, Kwa nuk mei ose tapolo kalamato ko?
1: Toa pe ma minite hongo fulu. Keiro kapau te mo te kau mai I he programa ko e nipa mo whemau ke mo mamata live mai. Hu ma he TikTok. Pea e live at mo now on Facebook he.
2: Iyo.
1: Iyo.
2: He wi kaha u.
1: Wi ke kaha u.
2: Tari ke vari ku kemo.
1: Iyo. Ke vari o kemo.
2: Tui mo tase se hai kete.
1: O mai ho popoaki hange popoaki o faanga. Popoaki.
2: Birthday.
1: Birthday. putu. Mai ho ngahi popo aki, mai mo ho ngahi hongo hongo. Mo ho toi ai mai ho fo hiva ke tari.
2: Pe ui peha fo mea o ke tokanga ki ai o ke fie e ke hele tio.
1: Io.
2: Pa ke...
1: Mea mai.
2: Mea mai. Mea mai. Mea mai. Mea mai.
1: Hare mai.
2: Hare mai. Hare mai.
1: Pa ko e fo I fasi ko e ni... Mako osme foi fast koni mo foi fast fra o si pa ko ta pu ni maleti o ke ahoni. Foi fast koni avete ke mo to mo fa non o mai feito upe ko ia a
2: fai te li ha pe koe.
1: Fai te li ha goe ia.